kumpul warung merah barrio ni. Wilayah tol warung merah barrio ni. Yo cari lira duri cuma yo beli ye. Yo ni ye gue dua doi na doi layu. Merah yo ni gue dua doi na doi warung. Yo ni ye gue dua doi na doi.